vamna ki mai mata mata kainanga ke whakanongonongo ke lau tolu mai he motu ko Australia. Hatau tolu ata kopisinga ko laka mo Joe Tapatue toa mai he maanga ko Brisbane, pia fokia ma ke laka tani mai Melbourne, ko Pepe mai Perth, mai hatau tolu kopisinga ko misi hane ka seata ke he tau tula kuku mai mua ke hatau tolu leo taongo ke he whahe tapu nei. Mo e whakaselinga tuko hingoa halau tolu tonga hua ni ko whakafitaki ai ke he tau mga honei ke he whahia he lalo langi. A mamla ki atau tūru ke whakanongonongo ki alau tūru ki hi hatau tūru atau whakaholoanga pia me niwe ke lataia mai pōuri he pōnei.